7 sati i 15 minuta, dragi naši slušalci, pratite jutarnji program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovoga jutra Azra i Asija.

0: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: 9 je sati, dragi naši slušalci, vrijeme za vaše želje, čestitke i pozdrave. Jeste, jeste, ali evo, mi nećemo dozvoliti da bude ta tuga u nama, pa će vas je pustiti nešto malo vedrije za ove čestitke, želje i pozdrave. Posjećamo vas još jednom, možete nazvati na broj telefona 037-476-515 ili nam pisati na rbkpozdravi@gmail.com ili radiobk@bih.net.by. Jedva ja pročitao ove mailove, znači lakše je definitivno da nas nazovete. Danas smo malo raspoloženi za da pričamo i nadamo se da ćete biti i vi, da ćete nas nazvati.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

A sve će to, dragi naši, proći. Šta bi značilo kod nas u krajini proći, kažu iz krajiških lingvističkih doskočica, univerzalni verbalni lijek i utjeha za svaku vrstu bolesti, situaciju ili priliku. Uz ovo najčešće može doći fraza, a šta žde?

A eto, rođak, ko tebi? Noći lude i kafane. Šta znači taj izraz ko tebi? Znači izraz koji se koristi nakon neke pogodbe za posao ili usluge, iako na prvi pogled ukazuje da će onaj ko traži neku uslugu bolje proći, ipak iza ove fraze stoji vješta osoba koja to zna najčešće jako dobro naplatiti.

još jedan i obećavam, prestaćemo, kaže, pošaj ovu budalu. Pokušaj uvjeravanja nekoga u nešto često za sobom vuče i nemoj biti benasto ludirajući na to da osoba posluša tvoj savjet i ne postupi nikako drugačije, pa iz krajiških lingvističkih doskočica navode, ma pošaj ti ovu budalu, uzmi ti ta kola i goni, nemoj biti benas pa reći da je skupo. Evo, čuli smo neke od krajiških lingvističkih doskočica, ja, zaista je bogat taj naš krajiški jezik, pa stoga često imamo i nerazumijevanje, dijalekt, jezik, kako hoćete, pa stoga često imamo i nerazumijevanje od ostatka Bosne i Hercegovine. 9:10, 0374765115, ja se pravo napričah, pa evo, ostavit ćemo još nekoliko minuta ukoliko nam se vi želite javiti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

gospođa se nada, je vazda nasmijana. Ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva, ona iskreno se trudi da izliječi moju averziju od ljudi. Ona zna zašto moje misli gore, ona će me skontat i dat mi odgovore. Otvaram joj dušu, sva vrata kapije, pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivec, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Ljubav što je na svetu najveća, da, kako pesma kaže. To je ta ljubav. Naša. Hvala. Je li dosta? Rekla si da ne znaš ti, da na tu